Ko te e peo e peremuni e peo ka mauiu e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au I kite koe re e rawe ana e te peo. Me kore ko taroto ka koe te rawe ne te peo. Ko te taio a kairo ka rawe muna ua e e tana o peo me erme I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reo na teme oho o ki te o piu te matau I eia. Me taroto ka koe re te akaparane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka awai muna re ta rawa koma koma. Ki te a waronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tics. Te tics kare tutaki waru kare kare on. Te oro uaka.

0: E koe ara I e o mai I ta au. Kai nga oro koe meru tomo e tō ngā kao. Nori a maruri tato, ki a maruru ta tato nganga, I te uipanga ngā tato, e a ta tato karau I te arikirike ta tato tere mapu e tere mai ne, te e opanga maramane I a sepetema. E pati anga kāka te ke te amiko me ti wo oke koe a karana, e te nga oro ne koe te tauturu mai. Ai are I a ringu mai I ako, ki rungo te 0276358630, no ta auri ma tauturu me kore te tai o akamaramara mga keke, nga koe akamaramara tsu I tiri. Ki a koe a tirira ra arau e tato uruiri mana koe tato e tiri popongi a koe me tetai kaputi tetai putonga warao tetai tonati tato kaputi muria ke tato uruiri anga mana koe e ruo te mana koe e reo aroa te ki a koe tani ao no te mea kua hoti te tari anga o tato iki anga irarwa I irarotonga kua au tukoe no to tato oire nore te oronga tine te waro te o amaruru ki a koe ta karawe no to tato oire iruto I te tato ne I a koe kato mozu kiri to I te paramani I mata no to tato oire mingiti no matawara te ato te aroa no o e tani ao ngā mata e reo aro ki to tato mito pakari e pera kato to tato mito makemake no merere tingutare te kato tora te abikipike kopu pata te roko e te abikipike kopu pata te atua te aroa nina koto te o kopu taka naro ni tuma tenga te atua te aroa katoa I hapu maana mai te atua I a koto kato to akarongono wako o meki rungai tatato ratio akamitake tatato ratio kuki aren no te atua to no te ere meki rungai te marama me ia kia koto kake te ako ati e pita moki mo ko anana tangata kere te ki orana I kia manu ia
1: Tūtua kikitikite, nō tia epitoma.

0: dia tato ne tenaud ne tato tato makimaki no tato tiano akumia to tato mito pagat bone tato rokoya e maki to au anganga iti aura mo to tato patpapa taku mo goto mita e tato e davia e tewanga a hoki tato rai ki tato tala tu neja tio tuman to tato ko buta tate naud ne e te tumate tanga ko to tumate tanga no tato te tumate tanga
1: Tuzua, kitty, no tea, epitoma.

Welcome back to Koto Kato Tour. Irungai Tata Tour. Programu the QR code ki the bus layout te tour. Irungai Tata Tour ratio pimonu. The area to tato the tau to tour no the po. Ka kiti na te rira ki te tour puka ayuane. Yuane di peni tangoru mata e. Ira ba tangoru mai tu. E ta uatu ki te ira ba angoru ma a to tato. Ira ba no te po. Te na kone e ta ya tour e yesura. Kiti akira aya e ko po a tura ai a kiruto i waru. Te waitata wana petania ki Yerusalema. Ka tau i te ngauru marima te seta tiara. Ko ere maira te ngā tiuta e manganui ke marita raua ko maria e a ka puma ana i a raua i tō raua tunga nera. Ki te akira marita i te ere maini a Yesu, ere atura aia i arabe i akira i aia. Ka reka maria, noo ua iora ia ki roto i te are. Ko karanga atura marita ki a Yesu e te atu, naringa koe i konei, kāre e mate tōko tungāne. Ko ki te rāwe, ko tā aue pati i te atuara, nā te atua ia o mai nā au i te ie nei rai. Ko tūtua maira Yesu ki aia, kā tua ko o mai e tō tungāne. Ko karanga atura marita ki aia, ko ki te aue, ka tua ko mai rai aia i te tua ko ngai te rā o pengara. Ko tutua maira Yesu ki aia. Ko au te tua ko ounga e te ora. Ko te karongo mai i ākura ma te uatu rai. Ka ora rāia. E te tangata ora katoa nei e karongo mai i ākura. Ka rera vātu ia e mate. Ua karongo ai nei koe i te rira. Ko karanga atura aia ki aia e te atu. Ā.